0: hy Dirkie, dis nou lekker om van jou te hoor.
1: Hallo Tannie, jare is net so lekker om Tannie te sien. Hoe gaan het daar by Tannie?
0: Nee wat, ons kerm nie jong, daar by jou lyk het.
1: Nee, goed Tannie. Want ek denk daar een vriendin wat ek Tannie van vertel het, nee, sy is nog steeds dieselfde. Sy wil nooit doen wat ek wil doen nie, sy kan nie besluit wat sy wil doen nie. Wat moet ek doen, Tannie?
0: Ja, maar kyk, al wat jy van die girl sê is, ne, wil jy, of wil jy nie?
1: Ok, dis reg, Tannie, dankie, bye!

0: Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861-007628 of klik hier.
1: Elke lied het 'n story. Kyk daarna, 90.6 en 906 TV.

0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: 90.6, waar jy tuis voel.

0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Suddenly I see. Don't just hear it.
2: See it.
1: 90.6
2: and 906 TV.

0: It's Adam Lambert with Under the Rhythm right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. This is donderdagochtend. En dit was Catch My Status. Ek het 'n klomp status opgesit. Ek het gevra om die spesifieke emoji wat op die eerste slide is vir my terug te stuur. Kom ons kyk, wie was die eerste persoon wie my status gevang het? Dit raak nou so baie, ek moet redelik terugskrol in die oggende, which I love. Maar, om het regverdig te hou, die heel eerste persoon wie my status gevang het vanoggend was Laurika, well done. Jy was die eerste persoon wie my status vanoggend gevang het. Jy raak nou goed, jy raak nou vinnig hoor. Al was 'n paar mense wat jy sommer voor hulle ingestuur het. So well done for you. Jy was vanoggend die heel eerste persoon. But shout outs on order 4. Johan, Magda, Rodney, Quentin, Elise, Barend, Susan, Stein, dan het ek een van Colin gekry, Liana, Karen, Anzel, een ingekry van Zian, af, dan een ingekry, hierso van Icy af, sowel as Rudolf, Piet en Gloria het gesê, goeiemorgen, dan Ruan, Gerrit, sowel as Lindy, Megan, en dan ook Marina. There you go. Bye, dankie vir wat Catch My Status volgens om my gespeel het. Wat was volgens Catch My Status? Wel, ek het vir jou so'n klein dartboard daar gesit met 'n bullseye emoji, basically, want ek wil net hee, jy moet vandag 'n bullseye gaan gooi, of 'n bullseye hee, vir hierdie donderdag. Ek wil net hee, met 'n 10 uit 10 donderdag hee. So, dit is my challenge aan jou vanoggend. Gaan hê 'n bullseye. Gaan hê 'n 10 uit 10 donderdag. Want as jy jouself toelaat om 'n lekker dag te hê en 'n goeie dag te hê, mag jy dalk net lekker en 'n goeie dag hê. So there you go. Bye, dankie vir al die goeiemôre prentjies, hallo prentjies, goeiemôre boodskappies en positiewe boodskappies. Ek het nou 'n hele klomp op status gesit, so jy kan gaan kyk of jy nou daar is, maar jy is ook meer as welkom om nog vir my 'n prentjie te stuur. Ek gaan speel weer môre in Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. Hier op The Morning Lock-In. Awesome music still heading your way, so maak seker jy bly ingeskakel.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906. Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

Yes, Monique made pink champagne. Neu di ofni adapen seis if im stereo. Fo iau tais ffw. Iau is yn chysgogol op the morning lock-in. Somed mae sy'n rajain ac sef i o'r chwe môr op hirdi. Donderdag ochend. Dit is net na 7 wat beteken dit is tyd vir finish the chorus. So, vir gesê is a classic. Dit is a classic vir ochend, maar dit pas die donderdag vibe is a lekker een en jy gaan kan saam sing op hom. En ek dink dit is wat ek volgend wil gehad het. Ek wil vir jou liedjie gegee het wat regtig net saam singbaar is. Jy gaan hom ken. Ek gaan hem weer speel. Maak op my klaar op 062-344-5545.

It's Katy Perry for you with Wide Awake right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home on this Thursday morning. Dit is 'n lieflike sonnige dag vir oggend. Hoorie so, as jy so vroeg as ek opstaan, dan was dit bitterlik donker vir die winter. Om atelier toe te ry. En hierdie week, soos ek atelier toe ry in die oggend, kom die sonnetjie so op en dit is so lig. En ek is net soos, weet jy, mens kan regtig nou begin sien, die seisoen draai, dit word warmer, en mens het net meer energie in die oggende. En as dit jy is vanoggend, kom ons kyk of ons op daai vibe kan bou, kom ons kyk of ons die positiviteit kan laat flow. Nou, as jy vanoggend Catch My Status gemis het, dan kan jy nou gaan kyk wat dit is, maar die emoji was 'n dartbord met 'n bullseye in die middel en my challenge aan jou vandag is om 'n bullseye donderdag te gaan hê, om 'n 10 uit 10 donderdag te gaan hê, net te sê, weet jy wat, ek gaan 'n goeie donderdag hê, jou kop op 'n blok te sit en maak nie saak wat nie, jy het 'n goeie donderdag. So, there you go, en as jy wil die donderdag vibe vang, it's finished, the chorus, so, ek gaan weer speel, it's a classic. This is such a classic. 062-344-5545. Here we go.

0: Come on, wat is die volgende woorde? 062-344-5545. Let me know.
1: At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
2: You can't touch this.
1: Bearings and seals.
2: You can't touch this.
1: Agriculture.
2: You can't touch this.
1: Transmission.
2: You can't touch this.
1: Automotive.
2: You can't touch this.
1: Celebi Bearings, still the A-team.
3: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laasweek se Top 3.
4: Nummer 3.
5: Hartklop vreemde lang.
4: Nummer 2. Nummer 1.
3: Dis die SA Top 20 elke maandag aand tussen 8 en 10.
6: Jessie Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet biltong.
3: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
6: En braaipakke?
3: Jep, en sommer 'n hele verskeidenheid.
6: Ag genade. Sê vir my, hulle doen spitprys ook.
3: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
6: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Valslaghuis, hulle ken vleis.
0: It is the morning lock in and it was Finish the Chorus. So ek vir jou absolute klassiek gespeel. Kom ons kyk wie het om reg. Icy, yes, in die kollig, Marie, jy het om reg. Wilna, jy het om reg. Piet en Gloria, yes, jy het reg. Colin, yes, jy het om ook reg. Cherie, yes, ook reg. Nog jy nie ingekryf van Magda af, jy het om reg. Larika, jy het om ook reg. Ironieslik genoeg, sy was heel eerste. Dan wie het om nog reg, laat ek bykie hier so sien. Karin, jy het om reg, Anzel. Johan en Gerrit, jy het ook reg. En dan het ek nog een ingekryf van Ruan af. What was this morning's Finish the Chorus? It was looking back on where we first met. I cannot escape and I cannot forget. Baby, you're the one. You still turn me on. Baby, you can make me whole again. En dit was natuurlijk Atomic Kitten. Made whole again. Bye bye, dankie vir almal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek en jy doen dit weer morgenoggend, vrijdagoggend, tussen 7 en 8. Jy kan uitjam op hierdie ene It's Atomic Kitten with Whole Again.

0: In hierdie bulletin, meester Brein agter van der Bijlpark Ponzi skema sal in 2028 vir parool oorweeg word. Pad ongelukke fonds sê hy sal dalk nooit die agterstand van eise kan inhaal nie en parlement weier om inligting sessie van Nasionale Gesondheidslaboratorium diens aan te hoor. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Mariekie Prinsloo, 'n vrou van Vanderbijlpark wat meer as 14.000 beleggers uit ongeveer 1,5 miljard rand bedrieg het, kan volgens berigte in 2028 vir parool oorweeg word. Wall Journal berig dat Prinsloo MP Finance in 1997 vanuit haar huis in Vanderbijlpark begin het en gesinne geteken het wat deur grootskaalse afleggings by Iscor geraak is. Sy het kerk en sosiale netwerke gebruik om beleggers met beloftes van hoë opbrengste te lok. Die skema wat later as die Creon skema bekend gestaan het, het in 2002 in duie gestort nadat die polisie Prinsloo en lede van haar gesin in hegtenis geneem het. Bates ter waarde van slegs sowat 100 miljoen rand is verhaal, terwyl SARS byna 500 miljoen rand aan belasting geëis het. Prinsloo is skuldig bevind aan meer as 118.000 aanklagte van bedrog, diefstal en geldwasery. Sy is in 2010 'n effektiewe tronkstraf van 25 jaar opgelê en haar appel is eers in 2015 finaal van die hand gewys. Sy is steeds in die tronk en oorweging vir parool word teen die middel van 2028 verwag. Die adjunkt-president Paul Mashatile sê die nasionale dialoog kry momentum na aanleiding van vordering deur die stuurkomitee. Jeug- en gestremdheidssektore het koördineringsraamwerke ontwikkel en konsultasies gehou, terwyl die burgerlike samelewing, geloofsgebaseerde organisasies, vroue en ander sektore voortgaan met voorbereidings. Mashatile sê loods dialoog het getoon dat Suid-Afrikaners bereid is om uitdagings te bespreek en oplossings by te dra. Hy het sektore aangespoor om al implementeringsplanne, mobiliseringsstrategieë en dialoogmetodes te finaliseer. Die waarnemende hoof van kommunikasie in die kantoor van die adjunkt-president, Itumeleng Mafatshe, sê die proses vorder.
1: Consultations are continuing with the youth, people with disabilities, civil society, faith-based organization, women and other sectors. The deputy president says these efforts show that the momentum towards a citizen-led national dialogue continues to grow.
0: Die voorsitter van die Pad Ongelukke Fonds, Kenneth Brown, sê die fonds sal ook nooit sy agterstand van eise ter waarde van 43 miljard rand kan inhaal nie, aangesien dit onder erge finansiële druk verkeer. Die fonds het tans 422.477 uitstaande eise, terwyl sy laste sy bates met 439,5 miljard rand oorskry. Brown het aan die parlement gesê die fonds het sowat 4 miljard rand in die bank, vergeleke met maandelikse eise van tot 25 miljard rand. 'N Tussentydse raad se termyn verstryk volgende maand, wanneer 'n nuwe hoofuitvoerende beampte verwag word. En die portefeulje komitee oor gesondheid het geweier om 'n voorlegging van die Nasionale Gesondheidslaboratorium diens te ontvang weens kommer oor tekortkominge in bestuur en finansiële verslaggewing. Die komitee sê die entiteit het versuim om geauditeerde finansiële state in te dien en het die wet op openbare finansiële bestuur oortree deur die sperdatum van 31 Mei te mis. Die verslag is 2 maande laat ingedien. Die voorsitter van die komitee, Faith Mutambi, sê die raad het in sy fiduciêre verpligtinge geval. Lede het 'n formele ondersoek na die raad voorgestel en daarop aangedring dat die minister van gesondheid ingrypingsmaatreëls verduidelik. In geldsake, die rand verhandel teen R16.68 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R22.03 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,052. Goud verhandel teen $4,096.10 per fyn ons en Brent 3 olie kos $101.98 per vat. En dit is die einde van die bulletin, nie so vertrekke volg om 8:30.
2: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Was dit, wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Tijdens die Betway SA20 veiling vir die vijfde seisoen in Johannesburg het die oorblijvende vier franchises hul spanne gefinaliseer met gevestigde sterre soos Faf du Plessis, Themba Bavuma, Shimron Hetmeyer en Trent Bolt onder die noemenswaardige aankope. Du Plessis het by Joburg Super Kings aangesluit vir 2,7 miljoen rand, Vian Mulder het na MI Cape Town gegaan vir 2,6 miljoen rand en Rassie van der Dissen het by Pretoria Capitals aangesluit vir 500.000 rand. Die ewigste bestryd het om die 18-jarige Jason Rawls gewoed en Joburg Super Kings het uiteindelik die hoog aangeskrewe onder 23 talent vir 2,9 miljoen rand gewen. Sunrisers Eastern Cape het al span met Nandre Burger en Craig Overton aangevul en al 6 franchises het nou al spanne van 19 spelers vir die nuwe seisoen bevestig. Die Lions vleel Erich Kronee word versigtig hanteer weens 'n stywe duispier, terwyl die mediese span sy fiksheid beoordeel voor Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskapwedstryd teen die Bulls. Skrimafrigter Julian Redeling sê Kronee het ten spyte van ongemak teen die Ospreys gespeel voordat hy deur Kevin Horn vervang is en hy sal dalk ook die Lions se Kampioenebekerwedstryd teen La Rochelle volgende naweek misloop. Intussen kan Henko van Wyk teen die Bulls terugkeer indien hy na 'n finale beoordeling van sy kopbesering die groen lig kry, terwyl die Bulls ook te kampe het met beserings by Stravino Jacobs, Marcel Kutse, Takir Abrams en Janko Eis. Redeling hy sê die Lions het nie al voorbereiding op die Bulls se beseringsprobleme gegrond nie, aangesien hulle nie weet wie gekies gaan word nie, met albei spanne wat later vandag hul beginspanne sal aankondig. En daarmee die einde van die oggendsport.
5: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie.

0: Keep your vehicle running with AutoWise Motor Vehicle Service and Repair Center. AutoWise is giving you the chance to win one of six prizes. Two minor service on any vehicle, plus two 50% service discount vouchers on any vehicle. And there are two aircon regas vouchers up for grabs. To enter, WhatsApp the word AutoWise plus your name to 062-344-5545. Listen to The Morning Lock between 6 and 9 from the 23rd of September to the 14th of October. T's and C's apply by entering your consent in line with the Poppy Act.
1: It's The Morning Lock in. Hello, hello, hello. Ek hoop jou koffie brew extra lekker vanoggend. Jy's out and about, jy's aan die gang en jy's reg om die donderdag aan te pak met ywer en oorgawe en vigor. Ek moet vir jou sê, ek kan hoor, ek het nou baie koffie vanoggend. Betuigende, hoe sê hulle in Engels, of ek dink, ek het iewers op Instagram eendag gesien, it just do be like that. Ek dink is die gesegde, ek hoop ek sê het reg, as ek hom verkeerd sê, vergewe my. Maar betuigende is het maar net so, betuigende jy net 'n ekstra bietjie boost nodig in die oggend. En gepraat van boost, I want to make your morning. I want to make your morning a 10 out of 10. Ek wil 'n wenner hê. So, it is AutoWise. AutoWise and me are partnering up today for another prize that is going to be given away. So, in totaal het ek 6 prijse gehad. Gister het ek 'n prijs weggegee. So, ek het 5 oor. En dan nou, morgen gee ek nog een weg. En dan weer maandag, dinsdag en woensdag. So, vandag gaan ek nog een van die pryse weggee. So ek het gister minor service weggegee, so daar is still een minor service up for grabs. Then, 250% off service vouchers, discounts that are up for grabs, and two Aircon Regas vouchers. Nou, vandag word daar een van die 50% service discount vouchers weggegee. Dit is wat weggegee word vandag en die wenner vandag is, ek het vir jou gevra vir jou naam, jou nommer en die woord AutoWise en die wenner vandag is Adele Cowley. Jy is die wenner van die AutoWise competitie vandag. Baie, baie, baie geluk, jy is die wenner. Audio van Reception sal in contact met jou terug, gaan na al jou detail en alles vir gee, so baie, baie geluk. Jy is vandag die wenner van die AutoWise competitie. Nou, ek het 'n hele klomp inskrywings gekry. As dit nie jy was wat gewen het volgend nie, moenie worry nie, môreoggend gee ek weer 'n AutoWise prys weg, net na 8. So, bly ingeskakel om te hoor wat jy moet doen. Dit sal dan nou môreoggend wees, net na 8, hier op The Morning Lock. En tot en met woensdag, die naweek gaan dan die pryse weggegee word nie, maar maandagoggend sal ek dan nou weer dinsdag en woensdag. Maar môreoggend is daar nog kans vir vrydagoggend, so ek wil hier met inskryf, want jy mag dalk net jou vrydag 'n 10 uit 10 maak. Jy is ingeskakel op The Morning Lock en hier is bietjie lekker muziek vir jou.
2: Let the beat move you. Feel at home.
3: 90.6 FM.

0: Dis Jacobus en Demi Lee Moore met Probeer, net 99.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. And that is a wrap for me in this edition of The Morning Lock-In. Weerie, dit was absoluut heerlik om saam met jou te kuier vir oggend. Jy moet asseblief absoluut heerlike dag hê. En onthou môreoggend in te skakel vir The Morning Lock-In. We catch that Friday feeling en ons begin die naweek sommer vroeg. Isabel vat jou volgende met another cup of coffee. Tussen 9 en 12 hou al geselskap terwyl sy jou geselskap hou. Onthou, vandag is weer daarvan maak. Ga maak jou best daarvan. Bye! So, what are you waiting for?
1: Competitions, news, job search, upcoming events, www.906fmstereo.com.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: Die bulletin geborg deur Gemsbok Auto. Meester Brein agter Vanderbijl Park Ponzi skema sal in 2028 vir parool oorweeg word. OVK sê onafhanklike waarnemers versterk verkiesingsgeloofwaardigheid en Ramaphosa ontmoet Suid-Sudanse president. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Maritje Prinsloo, 'n vrou van Vanderbijl Park wat meer as 14.000 beleggers uit ongeveer 1,5 miljard rand bedrieg het, kan volgens berigte in 2028 vir parool oorweeg word. Wall Journal berig dat Prinsloo MP Finance in 1997 vanuit haar huis in Vanderbijl Park begin het en gesinne geteken het wat deur grootskaalse afleggings by Iscor geraak is. Sy het kerk en sosiale netwerke gebruik om beleggers met beloftes van hoë opbrengste te lok. Die skema wat later as die Creon skema bekend gestaan het, het in 2002 in duie gestort nadat die polisie Prinsloo en lede van haar gesin in hegtenis geneem het. Bates ter waarde van slegs sowat 100 miljoen rand is verhaal, terwyl SARS byna 500 miljoen rand aan belasting geëis het. Prinsloo is skuldig bevind aan meer as 118.000 aanklagte van bedrog, diefstal en geldwasery. Sy is in 2010 'n effektiewe tronkstraf van 25 jaar opgelê en haar appel is eers in 2015 finaal van die hand gewys. Sy is steeds in die tronk en oorweging vir parool word teen die middel van 2028 verwag. Die voorsitter van die Onafhanklike Verkiesingskommissie OVK, Masotho Moopya, sê geakkrediteerde onafhanklike waarnemers monitor elke stap van die verkiesingsproses om nakoming van die wet te verseker. Hy het tydens die OVK potgooi gesê dat waarnemers geen politieke of partydige belange het nie en nie vir die verkiesingskommissie werk nie. Moopya sê waarnemers beoordeel die kommissie se optrede onafhanklik en rapporteer of prosesse aan wetlike vereistes voldoen.
4: We accredit as people apply to be observers and we encourage them, but we do not fund them. We do not say please come and do this, because they are supposed to look at our conduct and to report on our conduct without fear, without favor, without prejudice.
3: Die minister van elektrisiteit, Goseen Shoramagopa, sê die regering sal die miljarde rande wat munisipaliteite aan Eskom skuld aanspreek. Ramagopa sê die regering werk saam met die nasionale tesourie en die departement van samewerkende regering en tradisionele sake om skuldooreenkomste te versnel. Die minister sê Eskom wil nie kredietbeheer teen munisipaliteite implementeer nie, want kragonderbreking sal die ekonomie beïnvloed. En president Cyril Ramaphosa het met Suid-Sudanse president Salva Kiir Mayardit in Pretoria vergader. Mayardit is op 'n werksbesoek aan Suid-Afrika. Ramaphosa het die belangrikheid beklemtoon van die volle implementering van Suid-Sudanse vredesooreenkoms. Suid-Sudan berei voor om verkiesing in Desember te hou. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services, to clutch and engine overhauls. Kempsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a two-year mechanical warranty? Kempsbok Auto can still service your car. As a five-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Kempsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Tydens die Betway SA20 veiling vir die 5de seisoen in Johannesburg het die oorblywende 4 franchises hul spanne gefinaliseer met gevestigde sterre soos Faf du Plessis, Themba Bavuma, Shimron Hetmeyer en Trent Bolt onder die noemenswaardige aankope. Du Plessis het by Joburg Super Kings aangesluit vir 2,7 miljoen rand, Wian Mulder het na MI Cape Town gegaan vir 2,6 miljoen rand en Rassie van der Dissen het by Pretoria Capitals aangesluit vir 500 000 rand. Die ewigste bestryd het om die 18-jarige Jason Rawls gewoed en Joburg Super Kings het uiteindelik die hoog aangeskrewe onder 23 talent vir 2,9 miljoen rand gewen. Sunrisers Eastern Cape het al span met Nandre Burger en Craig Overton aangevul en al 6 franchises het nou al spanne van 19 spelers vir die nuwe seisoen bevestig. Die Lions vleel Erich Kronee word versigtig hanteer weens 'n stywe duispier, terwyl die mediese span sy fiksheid beoordeel voor Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen die Bulls. Skrumafrigter Julian Redeling hy sê Kronee het ten spyte van ongemak teen die Ospreys gespeel voordat hy deur Kevin Horn vervang is en hy sal dalk ook die Lions se Kampioenebeker wedstryd teen La Rochelle volgende naweek misloop. Intussen kan Henko van Wyk teen die Bulls terugkeer indien hy na 'n finale beoordeling van sy kopbesering die groen lig kry, terwyl die Bulls ook te kampe het met beserings by Stravino Jacobs, Marcel Kutsie, Takir Abrams en Janko Eis. Redeling hy sê die Lions het nie al voorbereiding op die Bulls se beseringsprobleme gegrond nie, aangesien hulle nie weet wie gekies gaan word nie, met albei spanne wat later vandag hul beginspanne sal aankondig. En daarmee die einde van die oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie.

Sebastian was vreeslik hartseer toe hy gehoor het Sandra gaan nou trou. En om afskeid van nou Sandra te neem, het hy besluit om nog een laaste maal sy liefdeslied te deel.

0: It's Wham Club Tropicana, 90.6 en Natte Kappe Koffie, saam met my Isabel met trots geborg deur DevelopNet. Nou, in die atelier saam met my vanoggend het ek vir Mirandi. Mirandi, hoe gaan dit? Baie goed, dankie. Ek dink jy moet 'n bietjie nader kom dat ons jou beter kan hoor.
1: Hallo.
0: Oh, daar kom sy met so'n bietjie diepte in die stem sommer ook by. Mirandi, hoe gaan dit?
2: Goed en jy?
0: Baie goed, dankie. So, jy was by die loop vir Pretgian, die wat minder het. Vertel my eers 'n bietjie hoe dit gegaan.
2: Dit was regtig een lekker dag gewees. Die weer was perfek, die mense was fantasties gewees. En natuurlik, allemaal wat het aangebied het, was daar en hulle was net so wonderlik en behulpsaam en crazy. Jy weet, dit pas nou ons 100% by wie ek is. Malletjie van natuur.
0: Daar is hy. So gaan jy volgende jaar weer?
2: Ja, en dit was 'n groot sukses. Ons het regtig baie dankie vir almal se goeie harte wat nog daar is buite in die wêreld. Ek is nogals heel trots op ons as mensdom wat so saamgestaan het om ander te help. Is regtig awesome.
0: Nou, dis fantasties. Dis altyd so 'n goeie gevoel as jy mens sien hoe betrokke mense kan
2: wees. Ja, kan bygesê, nê? Bygesê.
0: So dit was nou een van die groot goeters wat gebeur het, maar daar is nou in die einde van Oktober 'n groot ding wat op pad is en dit is by The Busker.
2: Ja, The Busker. Kyk, dit was mos nou die ou baanjaar. Baie mense vra, "Waar is The Busker?" Maar dit is nou dit was die ou baanjaar, hulle het hom nou oorgevat en nuut gemaak en mooi gemaak, hulle het nou, dit lyk nou regtig baie mooi daar binne, en hulle het nog baie plannetjies en dingetjies wat in die rol is, en hulle het onder andere nou speelarea ook, en jy weet, so jy kan jou kinders gaan vat en nou, bietjie daar gaan sit en eet en net relax en weet, hulle word nou gekyk.
0: Ok, nou, so, dit klink soos 'n goeie plan.
2: Maar moet hulle nou net nie daar los en iewers anders heen gaan nie. Dit is nou nie vrydag hier nie. Just kidding.
0: Ok, maar jy het dan, wat op pad is daar, die 30ste Oktober, die Celine Dion Tribute.
2: Ja, die Celine Dion. Hoorie, dit is nie net 'n amazing show nie, maar dit is so groot voorreg dat hulle my genader het om dit te kan doen. En eindelijk een compliment ook, want kyk, die vrou het mos nou maar als vocals wat skrik vir niks. Nie. Sy was 'n legende in haar tyd, sy is nog steeds 'n legende. En ook die feit dat sy het hierdie gesondheidsprobleem, stiff person syndrome, en sy het nie laat het al gaan laat leen nie. En net voor dit was het nou nog haar man, sy siek wees en afsterwe en al die dingetjies wat die hele tyd net met haar gebeur en sy staan sterk. En sy gaan deur dit, en sy hou net aan, sy hou aan veg vir dit wat sy geniet, en wat sy goed mee is, haar gawe gebruik, jy weet, en ek dink dit is een baie goeie voorbeeld vir die mense daar buite, wat voel hulle wil opgee, om te kan sê, weet jy wat, just persevere, push through it, keep on going, keep on believing, keep on trying, keep on, jy weet,
0: just keep on keeping on.
2: Ja, dat is hy, dit is perfect gesê, ja, dit is een mooi liekie, so, titel daai.
0: Oh, there we go, krediet vir my.
2: Net so.
0: Ok, maar Celine Dion in jou lewe, soos jy groot geword het, het sy 'n rol gespeel, was sy 'n invloed op jou?
2: Ja, absoluut. Kyk, waar ander kinders of jong meisies die nuutste trends en sulke goeters geluister het, het ek Celine Dion geluister. Ek het Celine Dion geluister, klassieke musiek en al die
0: Britney Spears of Christina Aguilera nie.
2: Ek het Christina Aguilera. Kyk, want dit gaan vir my oor jy weet die vocal agilities en die abilities en daai goeters word jy nie meer gebore nie, jy leer dit, jy oefen dit, jy studeer dit, dit is soos 'n spier wat gebou word, hy gaan nie daar wees as jy hom nie bou nie, so dit is great as die Here vir jou talent gee, maar as jy hom ontwikkel is dit nog beter, so ek het dit waardeer in hulle, omdat hulle dit so ontwikkel het om net amazing te klink.
0: So van al Celine Dion se verskeie treffers wat oor die jare vrygestel het, watter ene vind jy die meeste by aanklank? Wat is jou favorite Celine Dion treffer?
2: I Surrender. Ek glo nie baie mense weet eens van hom nie, maar daai is my gunsteling, want nie net is dit 'n baie goeie of baie mooi boodskap agter dit nie, dit is verskriklik powerful en die instrumentasie beklemtoon net die boodskap daar agter, dit is vir my kyk, haar musiek is meer soos 'n ballade, as jy weet, dit is nie net vandag se tipe
0: fluffy
2: modern iets sien, dit is meer ballade, dit is soos orkestra tipe van musiek, en hierdie enetjie gaan nou precies oor, ek maak nie saak wat nie, daar kan 'n storm kom, daar kan wat ook al kom, ek sal net oorgee en aangaan.
0: Ok, jawel, ek kan nou nie dink of ek hom al gehoor het nie, nou gaan ek een bykie moet gaan huiswerk doen, maar dis ok, vir diegene wat nou wil gaan na jou vertoning toe die 30ste oktober by The Busker, nog nie genoeg koffie nie, maar wat kan ons verwag, want dit is nie net bloot, jy sit daar en jy sing nie.
2: Nee, ek weet baie van die tributes is nou maar kwestie van jy staan en jy sing nou die ou bekende liedjies wat die mense so geniet en lief het en jy doen dit natuurlik obviously to the best of your ability. Maar hierdie is anders. Kyk, ek probeer, ek het nou nie haar klein neusiekie en haar maar gesoekie en al haar donker hare nie, maar ek probeer haar te vertolk so goed ek kan met dit wat ek het. Dit is ook nie net, daar is wardrobe changes, daar is 'n vioolspeler, daar is interaksie met, dit is regte theater, dit is nie net muziek nie, dit is 'n storievertelling van Celine Dion, en van dit wat sy sing, haar lirieke en goeders, daar is 'n band, live band, hierdie handsome money langs my.
0: Wat ook een gitaar hier ingebring het.
2: Kijk, hy gaan ons, my pa het altijd gesê, een muzikant gaan nergens sonder sy instrumente, en so, hy vat het net bietjie ernstig. En dan is daar dag en dansers wees, en daar gaan een surprise element wees, gaan dit dan nie noem nie, maar daar is een groot surprise, so die wat nou, obviously, Celine Dion liefhebbers is, gaan dit een groot, dit gaan soos amazing wees. Ons het nou al hierdie show gedoen in Klerksdorp, en ek weet al, die verrassing het een standing ovation gekry.
0: Oh,
2: so,
0: wow, okay.
2: Even ek krijg nervous, is dit plaasvind?
0: Okay, well now you've got me like really interested.
2: Ek sê jou. So, en dan is daar ook natuurlijk Moenai events wat vir ons een bietjie die plek gaan opkikker. Mm-hmm. So, dit gaan nie net theater wees nie, maar dit gaan soos een romantische atmosfeer wees. So, ek denk vir a date night is dit nogals kind of perfect.
0: Daar sy, manne, nou weet julle. En wat is die kostes? Waar kry ons kaartjies? Hoe werk die ding?
2: Ek gaan dit oorgee aan jou, want jy is, as jy weet, ek, wanneer het kom by getale, dan gaan my kop, my brein, so bykie knoop. Is Grieks vir my.
1: Ja, so, kaartjies is bekombaar by TLC Eurospar Apteek, of jy kan die volgende nommer skakel, wat 083-716-5495 vir diegene wat nou nie in die geval driehoek omgewing is nie. Julle kan julle kaartjies bespreek op daai nommer of op 082-728-9817. Dit is R150 'n kaartjie en julle sal nie teleurgesteld wees nie.
0: Nou sê, dankie Chris, vir diegene wat nou nie geweet het wie begin praat het nie.
2: sorry Janie, ek sê altyd, ek mag het nie sê nie, ek kry raas as ek het sê, maar ek het 3 breinselle, 2 klaphande vir een wat probeer, en hy is oortyd. So ek denk jy aan alles nie.
0: Ok, maar een ding wat jy wel aan dink is jou haare, want ja, it's all sleek and pretty, ja, so vertel een bykie.
2: Ja, Claire Jones, professional hair artistry in 3 riviere, is natuurlijk my hair peoples. Hulle is die mense wat my altyd red wanneer daar nood is. En kyk, ek sukkel met 'n probleem, alopecia. Jy kry verskillende soorte en myne is die geval van waar jy hare uitvoorkom het nie weer terug nie. So hulle weet presies hoe om nou daai kaalkolle mooi toe te maak en net vir my hierdie conference te gee nie, maar ook natuurlijk om mooi te lyk. Liewe Jesus het my mooi gemaak, of wat ons God het my mooi gemaak, maar hulle maak my nog beter. hulle enhance die mooigheid. En hulle gaan ook onder andere my hare doen met die show. En ek is baie bevoorregd en blessed om so goeie span te hê wat agter my staan.
0: Wel, dit klink asof dit 'n aand gaan wees om te onthou en 'n aand gaan wees wat jy nie wil misloop nie. So, kry jou kaartjies, moenie die gilde geleentheid laat verbygaan nie. Jy kan natuurlik ook 'n draai maak op jou Facebookblad hoort al die inligting ook te wees vir die besprekings.
2: Ja, Facebook, Instagram en TikTok. Facebook dink ek het 'n bietjie meer interaksie. Weet, ek kom van daai tyd af toe Facebook net uitgekom het, so ek het bietjie meer kennis van dit. So ja, mens kan dit daar so kry, en op Angelique Productions se blad. Dit is nou die produksiebestuurder van hierdie hele amazing show.
0: Okay, so ek moet vra, Chris, waarvoor is die gitaar hierop?
1: Ag, is maar net vir jou mooiheid, dink ek.
2: Nee, dis wel vir jy is.
0: Julle sit my onder 'n wan indruk dat daar iets gaan gebeur met 'n gitaar, want jy bring nie 'n gitaar ateljee toe sonder om dit te speel nie.
1: Ja, so ons ons wil so 'n nommertjie doen, van Celine Dion natuurlik.
2: Ek het dit nou net gehoor daar
1: op. Ja, op pad hiernatoe, toe sê ek vir kry net 'n gitaar reg, dat ons at least net so 'n bietjie van 'n voorsmaakie gee. Hierdie is nou 'n baie rustiger weergawe, so julle kan dit maar net imagine mal. Dis 1000 vir die aand.
0: OK, nee, maar trek dan daai gitaar nader dat ons so 'n bietjie hoor hoe speel jy gitaar en dan wat gebeur aan die Celine Dion tribute kant van hierdie situasie. So dit is natuurlik iets wat jy nie wil mis nie. Dit is die 30ste Oktober by The Busker met Mirandi en natuurlik haar man Chris wat ook deel is van die band.
1: Ja.
0: OK,
1: ja,
0: OK.
2: Basgitaar,
1: vioolspeler en dan belichting wat amazing is en
2: klank wat amazing is.
1: Ja, nee, dit is
2: baie dankbaar vir daai
1: onvergeetlike aand wees.
0: Fantasties. Okay.
2: En ona natuurlik ook, jy kan jou kiddies bring, hulle sal nie in die pad wees nie, want daar is daycare.
0: Okay.
2: Met super adult, so wat, hoe sê mense dit? Adult, I'm saying
0: super adult. Adult supervision, which takes a super adult to handle.
2: It does.
0: Okay, so die gitaar is in hande, laat ek net gou jou kamera ook aan, so dat mense mooi kan sien wat jy maak.
2: Ja, ja, is een mooi man die.
1: Okay, is jy ready?
2: Dink so, ons val in en ons hoor.

0: bounces another cup of coffee, helping you wake up faster than your router ever will.
1: Woon op 'n plaas, dis kan sien 'n kaap. Dit was 'n vuurplaas met 'n mooi hopstal.

0: on your number one with me, Daryl Grant. Andrew Maurice Gold, better known as just Andrew Gold. Huge hit for him there. Slip Away on your number one. Thank you for your suggestions. I'll take bye-bye, donkey. And we will do that again tomorrow's Friday edition for you of Absolute Classics. Right now, let's take in a little bit of news. Actually, a lot of news. Dis nuus om een uur in Afrikaans en dan ook jou finansies.
1: Nuwe bulletin, presidentie versoek om Mfuleni RDP behuisingsonderhoudmatighede te ondersoek. 'N Dwelm laboratorium ter waarde van miljoene is in Kreersdorp ontdek en Afriforum vra vir optrede teen minister Lamola oor FSA retoriek. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die Demokratiese Alliansie het die presidentie versoek om 'n ondersoek na die beweerde onwettige verkoop, onreëlmatige toekenning en onwettige besetting van RDP-huise in Mfuleni te magtig. DA Mfuleni burgemeesterskandidaat Kingsol Tshabalala sê sommige huise wat bedoel is vir goedgekeerde begunstigdes, word na bewering verkoop, beset of aan ander mense toegeken. Hy wil hê dat die ondersoek moontlike manipulasie van begunstigde lyste, geld wat na bewering vir huise geëis word, en moontlike betrokkenheid van amptenare of ander by onreëlmatige toekennings moet ondersoek. Die ondersoek moet ook regmatige begunstigdes identifiseer en bepaal watter huise teruggekry en aan hulle terugbesorg kan word. Tshabalala sê bewyse van bedrog, korrupsie of ander kriminele gedrag moet na wetstoepassingsowerhede verwys word. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Valke het nog 'n vermeende dwelmvervaardigingslaboratorium ter waarde van miljoene rand ontdek. Die laboratorium is op 'n plaas in Kreersdorp in Gauteng ontdek. Polisiewoordvoerder, brigadier Athlenda Mate, sê Mandrax en ecstasy-tablette is tydens die klopjag gevind.
2: 5 South African nationals who were found at the premises have been arrested. Senior SAPS officers are en route to the scene where further assessments and investigations are underway.
1: Die parlement se adokkomitee wat beweringe van samespanning tussen die polisie, misdadigers en politici ondersoek, wil hy dat die voormalige minister van polisie Bekkie Cele ondersoek moet word. Die vermeende misdaadbaas, Wusimusikat Matlala, beweer hy het R500.000 aan Cele betaal. Die komitee het aanbevelings oor Cele bespreek, terwyl hy sy beraadslagings oor die verslag afhandel. Komiteelede sê Matlala se beweringe oor Cele is ernstig. En ten slotte Afriforum doen 'n beroep op die 9 kleiner partye in die regering van Nasionale Eenheid om formeel beswaar te maak teen wat dit beskryf as die ANC se hantering van internasionale betrekkinge. Die organisasie sê dit is veral bekommerd oor die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, se onlangse kommentaar oor die Verenigde State en sy ambassadeur. Afriforum sê Lamola se gedrag kan die verhoudings tussen Pretoria en Washington verder benadeel. Dit wil hê dat die regering van Nasionale Eenheid se geskik beslagtigingsmeganisme die saak moet oorweeg. Die hoof van openbare betrekkinge by Afriforum, Ernst van Sail, sê beleidsverskille moet aangespreek word deur die strukture waaroor al 10 partye binne die koalisieregering ooreengekom het.
3: Ronald Lamola se radikale en roekelose retoriek het al op verskeie geleenthede die gespanne verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika, 'n kritiese handelsvenoot, beskadig. As die ander partye wat deel vorm van die ANC geleide RNE regering nie dringend standpunt inneem nie, kan ons aanneem hulle keer Lamola se retoriek goed en is dus deel van die probleem. Ons wil dringend sien waar hulle staan rakende hierdie situasie.
1: En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
4: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. admin@vtss.co.za.
1: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.64 teen die euro, en R21.97 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $82,854. Goud verhandel teen $4,133.20 per fyn ons en Brent 3 olie kos $102.57 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4 uur.
5: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefrinichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefrinichen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
4: You're part of the family.
6: I got my head out this sunroof. I'm blasting our favorite tune.
7: When the music does the talking.
6: You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head.
4: 90.6 FM.

Dan zijn 99.6 FM Stereo. Dit is een beetje Queen voor jullie op hierdie donderdagmiddag in One Vision. Zaan Sonnek is daar in duet saam met Caroline van Jaarsveld met Oor Mekaar voor de dag geweest en afgeskop met Monarch en Going Home. Goeiemiddag Vader Ruk, lekker om saam met jou te keier op hierdie donderdag, maar hierdie bloedige warm donderdagmiddag. Och, nee, dis nie lekker nie. Ik like het niks. Maar ja, daar sê. Ons gaan binnenkort kyk wat aangaan met die weer, wat sê die weerman vir ons, net so skynt voor 3:30 vanmiddag, ons bykie daarna loer. Ons het weer geleid Terry se beurt vandag, ja, hy is al hier so, hy is reg om dit vir ons deur te gee, wat het gaan wees nou, geen mens sal weet nie. Maar ja, net so skynt na 3:30 vanmiddag sal ons bykie hoor, wat het hy vir ons opgedis, of wat gaan hy vir ons opdis, wat die geleid natuurlijk aan betref, moedig gemaakt dier Wines 2000, Amateur Winders. Ons doen het weer, 2:30 en dan het ons 10:10 die antwoorde. Afrikaanse nuus en sport is alles op pad om 4:00 en onthou op die pad asseblief ry versigtig en wees bedaag en raak rustig. Moenie jou meer verloor nie. Ek weet dit is baie keer bitter moeilik, maar probeer asseblief en kom veilig by jou bestemming aan. As daar probleme is wat die verkeer aan betref, stuur dit vir my deur asseblief 0623445545. Ons het nog 'n BTI Hydraulic Solution wenner om aan te kondig vandag so. Ek sal nou of julle 'n bietjie meer detail gee oor wat julle kan doen om natuurlik daai prys los te slaan. Maar nou eers jou nostalgiese treffer vir hierdie donderdag. Ja, is 'n lekker nommerkie, vat julle weer terug in tyd met hierdie prag ene. Dis Pussycat vir julle hier op 90.6. En een nommerkie getiteld Teenage Queenie. Wat laat jy hierdie ene gehoor? Hey, dis mooi. Geniet hom. Goeiemiddag, welkom.

0: Hoofnesier die eer. Kubayi verduidelik die Konstitusionele Hof se uitspraak oor asielsoekers, ad hoc komitee sluit beraadslagings oor konsepverslag af, en twee verdagtes verskyn na verwagting in die hof oor moord op Ottosdal plaas. Ek is Reta Potgieter, goeiedag. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, sê die onlangse uitspraak van die Konstitusionele Hof hou verband met prosedurele kwessies. Kubayi het vandag die media ingelig na 'n dringende vergadering van die Interministeriële Komitee oor Migrasie, waarvan sy die voorsitter is. Sy sê die uitspraak verleen nie outomatiese vlugtelingstatus nie en waarborg ook nie die reg om onbepaald in Suid-Afrika te bly nie. Kubayi verduidelik ook dat mense aan wie vlugtelingstatus toegestaan is, nie die reg het om te stem nie.
1: Every applicant must still subject themselves to the formal refugee status determination process where their claims will be thoroughly investigated under the strict criteria set out in international and domestic law. Upholding border control and domestic law, the government retains its full sovereign right and duty to enforce the Immigration Act. Those found to be abusing the asylum process or failing to meet the legal definition of a refugee will continue to face lawful deportation once due process has been completed.
0: Die parlement se ad hoc komitee wat ondersoek instel na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi het sy beraadslaging oor die konsepverslag afgehandel. Die komitee se ondersoek dek 'n wye reeks beweringe insluitend beweringe van korrupsie, moontlike wangedrag deur die polisie en 'n omstrede kontrak met Medicare 24 in die Tshwane-distrik. Die konsepverslag sal nou aan betrokke individue gestuur word sodat hulle daarop kan reageer voordat die dokument gefinaliseer en in die parlement ter tafel gelê word. Die verslag beslaan 790 bladsye. Die komitee se voorsitter, Soviet Lekhanyani, het parlementslede bedank vir hul waardevolle bydraes en voorleggings tydens die proses.
2: We must also convey our gratitude to the unqualified support that we got from

0: Office of the Speaker her guidance on the work of the committee that we are here where we are today.
1: Twee verdagtes sal na verwagting vandag in die Ottosdal Landroshof in Noordwes verskyn in verband met die moord op Hannetjie van Sail. Die 55-jarige vrou is maandag aangeval toe sy probeer het om 'n hek oop te maak om die Doringpan plaas buite Ottosdal binne te gaan. Sy is later in die hospitaal aan haar beserings dood. Twee mans is in hegtenis geneem nadat 'n getuie hulle uitgeken het. 'n Polisiewoordvoerder, sergeant Kalebogile Morake, sê 'n derde verdagte is steeds op vrye voet. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting vandag Redlands Dairy Farm in Staterheim in die Oos-Kaap besoek. Die kommersiële plaas wat deur swart mense en jong mense besit word, het ondersteuning deur die Landbank se gemengde finansieringsskema ontvang. Ramaphosa sal die plaas se bedrywighede hersien en die impak van die finansiering beoordeel. Die besoek sal ook fokus op die plaas se bydrae tot werkskepping, landelike ontwikkeling en inklusiewe deelname aan kommersiële landbou. Die Landbank het gedurende die vorige boekjaar meer as 1,7 miljard rand se finansiering uitbetaal. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling sê hy is op koers om 'n opgedateerde konsepbeleid oor die instelling van 'n basiese inkomste toelaag te lewer. Die departement het gister sy jaarverslag aan die parlement se portefeuljekomitee oor maatskaplike ontwikkeling voorgelê. Hy sê die opgedateerde konsepbeleid sal voor die einde van die boekjaar aan die kabinet voorgelê word. Sommige politieke partye en burgerlike organisasies het gevra vir 'n permanente bestaansmiddele toelaag vir armes. Burkina Faso se militêre bewind sê hy is besig om die land se onderwysstelsel te dekoloniseer. Die regering sê hy gaan geskiedenis, adrekskunde en burgerskap onderrigklasse met die aanvang van die nuwe skooljaar omvattend hersien. Die land het sy kurrikulum hersien en besluit om hoofstukke by te voeg wat die waardes van die bevolking bevorder. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur.
2: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
3: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
4: Welkom by jou middag sport. New Zealand het Damien McKenzie as losskakel aangewys vir Saterdag se openingswedstryd om die Bledisloe beker teen Australië in Auckland. Richie Mo'unga moes weens 'n kuitbesering onttrek word en Baden Barrett na heel agter skuif, terwyl Shannon Frizzell na 3 seisoene in Japan weer op die bank sit. Scott Barrett keer terug na die All Blacks se beginspan vir sy eerste wedstryd van die jaar, terwyl Peter Lekai en Wallace Atiti die losvoorspelers kombinasie voltooi. Australië het slegs een gedwonge verandering aangebring met Isaac Hendry wat die geskorste Hunter Paisami op center vervang wat Joseph Akusu Suali in staat stel om op die vleuel te bly speel. En die Proteas kaptein Themba Bavuma het die Suid-Afrikaanse span vir die eerste toetswedstrijd teen Australië op Kingsmead in Durban bevestig met Keshav Maharaj en Simon Ame wat as die twee draaibowlers gekies is. Kagiso Rabada is uitgelaat omdat hy nie voldoende van sy dyspierbesering herstel het nie, terwyl Anrich Norkeë en Marco Jansen die snelbal aanval sal lei met Wian Mulder wat ook met die bal kan bydra. Bevoma het bevestig dat Aiden Markram en Ryan Rickleton die kolverk sal open, gevolg deur David Biddingham, Bevoma, Tristan Stubbs en palkiewachter Kolver Kaal Verreine. Jansen en Mulder sal ook die kolvleis versterken met die eerste toets wat morgen begin.
5: They haven't officially handed over, Kagiso, if I could put it that way, so he's under their control. Obviously for us, as soon as he gets the green light, you know, we expect him to be within that starting lineup. So giving him a couple of days until, I guess, the second test. But yeah, he's in the hands of the medical team. But I think, yeah, with the bat, like any player really, we'll just have to deal with whatever noise is in our heads and just trust that the preparation that we've done, I guess the years of being at this level, that will come through.
4: En daarmee die einde van jou middag sport.
2: Flat battery. Stuck on the roadside?
6: Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie Bike.

And there we go, that's it. That's what I'm giving you. Dit is wat ek vir jou gee vandag. So, kom ons kyk hoeveel van julle gaan dit regkry. Ek gaan binnekort vir julle 'n bietjie meer vertel van hierdie groep, maar intussen, as jy verseker is van jou antwoord en jy weet wie dit sing, of net die naam van die liedjie, dis eintlik al wat ek op soek is na, is so, maar as jy weet wie die liedjie sing, asseblief, stuur dit sommer saam. 062-344-5545 is ons WhatsApp nommer 062-344-5545.

0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.